skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn.

fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

0: So what you saying? South Central Cartel der, fra skiva All Day Every Day. Jeg har forresten hørt at politiske nomaden Jan Bøhler går omkring og griner oppe I Groruddalen fordi at han har hørt en rapptekst. Jeg foreslår vi tar og sender han I et fly og dropper han I fallskjerm over South Central, så kan den I hvert fall få noen ting å bøle om da, tenker jeg.
1: Jag går
2: Låser dörren och slänger nyckeln

0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du, det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full guffe!

aktuell. Du skal vi over til et ganske rart samarbeid. Luton Fire lager Josh Harris og gir ut EP'en Tenement Yard fra den EP'en. Ikke